Give me divine power, supernatural strength in my prayer tonight. Papa, mami susu mutumia. Mami huhu man wadiye me mpai bomu. Divine power, divine strength in my prayer. Ayesh, ayala mani maha. Farika roso broto maria de bebe bezua. Zayala na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Pray for strength. Pray for strength.